0: 道が全て開きました。
1: ユキだ、お前は西川一番高いところ攻めをしろ。森、お前は東川一番高いところ攻めをしろ。分かった、行け。
2: はい。
1: 他の人は戦闘準備、二つに分かれろ。

0: この近くでは遊撃隊の襲撃など何の事件も発生しておりません。奴らは我々大日本帝国軍の威厳を恐れどこかへ逃げたのではないかと思います。
1: 亀田君、もう言うな。関心一群人力む感謝一参路。あの山に登ってちょっと見てみようじゃないか。

0: 緊急操作しろ。向こうに見えたぞ。
1: 小心点！小鬼撞了你的道，别那么高兴，那边还有好几只鬼。
2: 报告，新增人数数えろ。报告します、少佐。7人が死亡しました。4人が重傷です。衛星兵も含めて戦える人間は。

0: 乡的，没看见这帮鬼子已经把子弹退出来了吗？八路军是腰带俘虏的，
1: 睁大眼睛看看，他们是俘虏吗？没放下枪，他们就是敌人。他们退子弹是为了怕拼刺刀的人伤了自己人。
2: 私は山田清牧であります。この部隊の指揮官であります。先の日本軍の行為についてはお詫び申し上げます。が、しかし閣下の行動も指導精神とは言えないのではないでしょうか。
3: 少佐さん、私は一中国人で、あのこと。忘れるな、あなたたちの中で本物の武士は一人もいない。みんな侵略者だ。だから私の唯一すべきことはあらゆる方法であなたたち侵略者を殺すことだ。
2: 閣下の考え方間違っておられる。なぜならば我々大日本帝国は共和共栄圏を作るために中国にしたのです。何をもって侵略者と呼ばれるのか。
3: 少佐の言う通りだと、あなたたち日本人は中国にやってきて嫉妬を殺し乱暴やっているのは中国のためだと。少佐さん、死ぬのが怖いから来んだけど言ってるんじゃないよね。
2: 貴様の話は武士に対する侮辱だ。貴様俺と勝負しろ。その前に貴様の名前を言え。

心不苦心的ものは出てこい。お前やらのおこっぴょものは出国口を見せてるんじゃない。日本を持ってきてといてるんじゃない。無心の精神を信仰してるんじゃない。なっちゃ私によするものは無心の精神がお前らを生き地なしにした。あなたたちの中で一人の男がいた。

0: します。存分に障害物があります。参りました。
1: おかしいな、なんでここに戦車の障害物があるんだ。八郎君がどこから持ってきたんだ。しかも戦車の障害物とか、奴らを作れるのか。
0: 少佐、どこから持ってきたんでしょう。しかも司令と一緒に廃用するなんか。
2: 赵爷，这玩意儿还挺灵啊，不就几个霓虹的土堆吗？还真把鬼子给唬住了，直接开过去不就完了吗？少啰嗦，
3: 这你就不懂了吧？这东西叫反坦克锥，别说是这种小坦克，再大的坦克也开不过去。
2: 不就是一破土堆吗？他咋还就过不去了？
3: 对对对，他是一土堆，不过咱们在土堆外面给他包上一层洋灰，小鬼子就不会以为是土堆了。
1: 命令を伝えろ。前方の障害物を撃て。
0: はい。

0: 我就他娘的唬不住小鬼子，拿鬼子当小孩了。我早就想说了，啊，拉了那么多洋灰走了一天一夜，咱们到这儿来干啥？给鬼子当炮灰玩呢？
1: 偽物なのによく仕事ってくれましたよね。次は地雷だ。またどうせ偽物だろうが、早く取り除かないか。公平に伝えろ。取り除け。
2: はい。团长，鬼子开始排雷了，怎么办？

0: 報告します。地雷は全て偽物でした。
1: ジョーさん、地雷まで偽物だった。
2: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今、G フォン校を

0: 常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
1: はい、せいでかい。
2: 周天，带大家撤，告诉大家，不想死的都躲起来。

0: 这鬼子怎么还不来呀？大哥，要不然让我带几个人去看看去。哎，
1: 瞎叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等着。
2: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。バカ！戦車の車輪が直らないのか。鶴井八六君め、もう間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私ついて救援に向かう。分かったか？
3: はい。

0: 待ち伏せがあったら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そもあかん。
1: 少佐殿、両垣隊の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。小道山からこんな遠いところまで援軍も来らないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にシフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか。
1: はい、ありますが5時間以上はかかります。
2: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
1: はい。
3: 这小鬼子竟然来了，怎么还不进来？
4: 哎呀，不会要走吧？
3: 大哥，
5: 团长，前方鬼子的炮垒实在太坚固了，我们无法把它攻破。
6: 援军到来不到一小时，大梦，
7: 有
6: 你们两个跟我来。
7: 是。
6: 把炮火接到。
7: 是。
8: 是。
6: 班长，把炮赶起来，跟我来。
9: 是。
6: 快。
7: 走。
6: 把炮放平。大梦，炮弹。
7: 有。
6: 就按这个方法。

0: 報告、旅団長の命令で早く地方公演に助けろとのことです。
1: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、谷間を一気に抜けろ。
2: はい、
1: 出発。
3: 鬼子真的进来了。

1: ああ、行かん。こいつ手番もないよ。少佐、戦車が来ました。よし、これで大丈夫だ。天狗に合流しろ。
2: はい。
1: バカ野郎、どういうことだ。
2: 鬼子是自杀死，都是鬼子援兵啊！
3: 哎，
2: 可能是二当家和守天。
3: 好，
1: 下去。
3: 好，
1: 敌人走。
3: 少佐，我再信任了，是不是？三，三浦君，君は本当の勇士だ。君に爆薬を与える。やれ、彼を援護しろ。三浦。

0: 今回の戦いはお前どう考えてる？
1: 船に図を出して余分の兵力ない限り無理でございます。その当時八六の特攻リスタンは岐阜うち拠点に攻撃している。その兵力を見るとこっちに来るのは無理だと思います。
2: どういう意味ですか？
1: 本当の待ち伏せは国民の赤血球でないと。どう考えても少なくとも陸団以上の兵力になると思います。
2: 国民との赤血球、
0: 我々の情報によるとライアン地域は国民との赤血球ないと言われて。まさか本当ですか？
1: 私はそう思います。でも敵の戦闘力に見ると信じるしかありませんでした。
2: そう見るとこの地域はとっても複雑だな。
1: 私のせいでどうしても宝庫など迷惑計算になれ。天皇陛下に謝罪しんか。
0: 西村さん、ダメ。お前は大国の侍だろ。さあ根本に戻して命令を。知ったで。お前間違いだけじゃない。冷静にして、さあ乾杯しましょう。
1: ありがとうございます。
3: 你都看清楚了？
4: 那能没看清楚吗？一百多个小鬼子，一个活口都没有。只要按照我们部队的配置，最少我们都清楚了。我们想来想去，也没有一支这么能打的队伍。按理说国军早在去年就撤出去了。虎头山附近的抗日力量除了我们独立团以外，那就剩下土匪了。最大的一支就是清风寨朱老大的队伍，那不过也……
3: 老李啊，你帮我查一下这仗到底是谁打的。人家帮了咱们这么大忙，咱们不能就这么闷头领了。最重要的是，这么能打仗的一支队伍，指挥员一定不简单。我要会会这位大英雄。
5: 说这个事情还真是蹊跷啊。

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは政府祭でした。
1: 政府祭？バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件だと調べはつきました。全ては政府祭の仕業です。
1: 一体どのものだ？
0: 最近になって周英国というものが政府祭に加わったようです。貴風公も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
1: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新風祭を全滅しろ。
0: はい。
1: 山上、お家神で敵を取ってやるわ。
2: 快点！
0: 師団長殿、あと30分以内に政府祭を出動できると思います。
3: 命令を出して、誰かが新軍祭に柱を突破したら軍号で処罰する。
0: はい。
3: 特に周英国を見つけろ。新天も知ってを見る。分かるか？
0: はい。
4: 大哥，逃是逃不了了，
5: 看这阵势，鬼子是想把咱们山寨全给端了，
4: 咱们干个屁！

0: 小雨，走，小雨，走啊！
1: 報告します。周英国の死体がどこにも発見できません。バカ野郎、詳しく捜索しろ。周英国を体つ見つけろ。生きてるも顔見る死んでも死体を見る。わかるか。
2: はい、
1: 報告します。先ほど裏山で大量の足跡を発見。
2: シッ、 私が思うに、奴らは野人山の方向へ逃げた模様です。
1: 何だと？野人山？
2: はい、この一帯は森が深く、もし奴らがこの山に入ると奴らは見つけ出すのはとても困難です。

0: 師団長殿、先ほど野人山で隊員2人の死体を発見いたしました。全軍全滅です。
1: 何？
0: ここです。
1: やっぱり野人山だ。命令出して、すべての軍隊に出して、この辺に捜索しろ。
2: はい。
1: 待て、すぐ特殊部隊に漁師に変装して、この地域を詳しく捜索させろ。

0: 当家的兄弟们都走不动了，怎么办啊？是我把弟兄们带出来的，我会把你们一个个都带出去，谁都不能拿下。
1: 師団長殿、敵をこの辺りで全て見失いました。
2: このところはようこそ捜索したか。
1: はい、すべて捜索が終わりました。事実。見ろ、数日前に第二中隊がここで待ち伏せされたんだ。我々特殊部隊と敵の交戦はここだ。我々今の位置はもうここだ。柱。

0: 通過禁止だ。さっさと帰れ。
1: 张队长，东洋人不让过呀！
2: 妈的，你听说乔一航就放心了，现在怎么回事啊？
3: 患的这个鬼子病，你都是肾病狂，我去看伢子。
4: 小皮啊，我跟你去看看。
0: ここは通行禁止です。
5: 私はご依存だ。今度かかのメニューに、ハニオ。調子くんも出されて行くところ。どうか、ご理解よ。

0: 把人绑了，注意警戒。
1: 先放下，鬼族通缉，把他抓起来！兄弟们，日本战败了，别听他的。
2: 五谷啊，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，

0: 怒った。誰がやったんだ。
1: これをご覧ください。昨夜江淮镇で官鹏は赤城の重罪地を襲われ、赤城軍を殺した。情報を盗んだ。
0: また官鹏だ。
1: はい。犯人を追撃するとき、我らの兵士。

0: 敵の顔を見てた。その頭は軍鵬です。
1: どうやら俺はその軍鵬を舐めすぎだ。
0: 大佐、これからどうします？今からすぐ軍鵬捕まるか？
1: いえ、軍鵬はあくまで一人だ。でもよ、この際あれば彼はきっと帰ってくる。今現在、我らはもっと大事なことがあるのだ。
2: 快点，你们都快点啊！没吃饭呢，快点！快点！
3: 大哥，这都走一上午了，也没休息，腿儿都走细了，让兄弟们休息休息吧。
2: 他娘的，你还敢顶嘴？
4: 兄弟们说的也是事啊，不是啊，这日本人的活，
2: 走，
4: 他娘的不是人干的，就让兄弟们休息休息吧。啊，
2: 也行。哎，到二郎庄以后再歇着。走，
4: 哎，走，不，哎。

0: ここまで置いたので軍法刑だバカくそ
1: 絶対この近くにいるんだ探せ探せんだ
0: はい行くぞ
2: 三国戦の作戦計画はうまくいったか
3: 報告大佐閣下中島連隊池田連隊行動開始した長龍さんの反応は早いすでに庶民たちを移動してます
2: いいぞ今回我々は三龍山周囲の村を全部やっつけるんだできるだけ敵を消滅するんだ
3: はい
2: 覚えろ三龍山の王庫へ絶対に入るな奴らの罠にかかるんだ
3: 了解です
2: 今回の目的はヤザラの村を全部やつけるんだそして三龍山に追い出すヤザラのこれからの日々は大変だぞ
0: 大佐閣下一階会場公安に来た
2: お入れさせ
0: はい
4: 元帥先生
5: 关先生这么急找我有什么事吗
4: 啊我想问一问您刚才说我儿关鹏回来了他现在什么地方我能不能见见他
5: 哎呀关先生你可真是爱子心切啊没事再过一会儿你就可以见到你的儿子了
4: 好好
6: 好都对
1: 大佐閣下
2: どうした
1: あいつは逃げました
2: 逃げたどこに
1: 夫子廟あたりに着いたらあいつ急に亡くなりました
2: 夫子廟
5: 关先生你儿子这次是冲我来的他此次回来的目的相比关先生你应该是很清楚的吧

0: イク間違いない。この車だ。
1: 上層閣下、状況はどうだ。あいつらを発見しましたが、東方向へ逃走中、追いませんでした。
2: バカ、絶対逃がすな。山本隊長、追い続けろ。たとえどこへ逃げても、ワンパンを捕まえてくれ。
0: はい。
2: バカバカ、行け。さあ、
0: 快、はい、どうぞ、快
3: 快、跟上。
0: 严嫂，你没事吧？
4: 没事，少爷。
2: 奶奶的，总算甩掉了。
5: 咱们现在还不能大意，得赶紧走。
6: 严长，我看这儿比较安全，小鬼子一时半会儿撵不上来，大伙儿都跑了半天了，咱们是不是找个地方休整一下？
4: 这荒山野岭的，上哪儿休整啊？
5: 长顺，前面不就是小赵庄吗？
7: 哎，对呀，我婶儿就在那儿。兄弟们，咱们继续往前走啊，前面就是我老家小赵庄。
5: 少废话，咱们赶紧走。
7: 哎，走走走。
6: 快，营长，
0: 跟上。
4: 子云，
0: 快
4: 走走。
0: 哎，快。
8: 坂井大佐、山本隊長は今軍本を追撃しています。元追撃部隊を出しますか？
9: いえ、奴より元重要の任務がある。これは村消滅だ。
6: 根据这份情报来看，鬼子对苍龙山的行动。已经是箭在弦上了，我们必须采取相应的措施。
10: 敌人的手段十分凶残，他们把目标放在了苍龙山周围所有的村庄上。
6: 鬼子知道我们身处山林地带，地形复杂，所以他们不愿向我们正面进剿。他们采取包围苍龙山周边所有的村庄，包括小赵庄，让我们没有任何群众支援。鬼子的阴谋非常险恶，如果让他们得逞，形势会对我们非常不利。
8: この前は軍本のせいで我らの計画は苍龙山の手に入った。
9: 坂井君、中国のことわざ、塞翁失马焉知非福、知ってるか？
8: 大佐の意味。

0: は
1: 共産党が我らの計画を知る以上きっと庶民たちを藏龙山に移す
2: 同志们都明白了吗
3: 明白了
4: 同志们我再强调一点我们这次行动的任务比以往任何一次意义都要重大我们要想尽一切办法把十里八乡的老百姓全部撤回来不能把一粒粮食一个老百姓留给鬼子
3: 是
1: 坂井官方に追いつけろ俺は計画通りをする庶民らを藏龙山に追い出す
0: よく分かりませんので対策を指示を
1: 坂井軍考えてみろ藏龙山はこんな小さくて一度こんな人数が入ったら何を食うか何を飲むか共産党は庶民が大事といて今回これらの庶民の安全をどうやって守るんだ問題のあるだけだ
0: 賢明です
1: 部隊を集合出発しろ
2: はい開始行動吧快点快跟上快点
5: 野村对苍龙山地区残酷的屠村计划正式启动苍龙山根据地在统一指挥下派出所有的队伍掩护百姓转移力图粉碎鬼子的阴谋野村与苍龙山的第一次交锋由此开始

0: 那边的爆炸声是从小赵庄传来的，难道说小鬼子进村了？去看看，都跟上。
1: 村内の敵は全滅しました。よし、早いのぞ。
2: はい。
1: 村内の人は全部集めた。
2: みんな殺せ。
3: 小鬼子。

0: 周り警備しろ。早く早く。よし。左官少佐、小庄の敵相当する。ただいま任務完了。期待します。
1: 藤間君、数名の中国人はここを通ったか。
0: 報告します。ないです。少佐、どういう意味？
1: 逃走者を捕まえろ。藤間君、ちょうどいいだ。命令だ。君と探しょだい。我らに協力せよ。
0: はい。
1: 出発。
0: 下がろ。
1: 撤。

0: 足元によると奴らが村に入った。
1: 何人ぐらいだ？
0: 大体20人ぐらいです。
1: 大丈夫か？
2: ご安心ください。帝国兵士は専門訓練を受け、足跡の判断が十分正しいです。
1: さすが帝国の精鋭だ。
2: 少佐、どうぞ休んでください。ご安心してください。短時間内で必ず敵を全滅します。
1: 藤間君、油断すんな。
2: 南京城さえ我らそうしてきない。この村ごときか。帝国の精鋭よ、行くぞ。

0: 子！
1: どうした？
0: 小，小，小佐殿，高橋大刀、藤間隊長が。
1: 藤間はどうした？
0: 隊長がやられました。
1: どういうことだ？报告，情况怎么样？
2: 一共干掉了35个鬼子，里面还有一个拿战刀当官的。
3: 35个还真不少啊！关少爷，你这招还真灵。
4: 切，瞎猫碰上死耗子。
1: 一体どういうことだ？
0: 村に入ったら、待ち伏せの敵部隊と遭遇。そして変な爆物があちこちいっぱいいた。兵士たちがほぼそいつにやられて死にました。
1: バカ野郎。藤間のバカ、愚かな、高橋大全員、敵一人も発見せずに全滅された。全員聞け、気をつけて。はい、行くぞ。

0: あとどのくらいあるのだ。
1: あと5キロぐらいと思います。
0: 全速進め。
1: はい。
0: 坂井の情報があるか。
2: 大佐閣下、偵察によると坂井少佐は村の方に向かった。
0: 伝令せよ、全速進め。一刻も早く小町長に向かう。
2: はい。
0: 全速進め。
2: 進め。
3: 这真是好东西啊。
4: 贵了贵了。
5: 没了，
6: 少爷。
4: 都没了。
6: 少爷，
7: 怎么回事？
6: 少爷，不好了，不好了，不好了。少爷，
7: 怎么了？
6: 鬼子的大部队来了，离咱们不到5公里。
4: 大部队来了。

0: 报告！
1: 所长か、あいつらが爆弾の下にうんこ置いた。
2: やはり官方の仕業。
1: 大佐か、まだ近くにいると思います。追いかけましょう。
2: 結構だ。
1: 所長か、これで敵を逃がしますよ。
2: わざと身が損だ。
3: 我要是没搞错的话，现在野村这老小子正吃着我们长水拉的那泡野屎呢。
4: 哎，你小子可真行啊！
5: 就是少爷，要是这几天吃得饱啊，我一定给野村拉泡大屎。

0: 前田画家、これはさっきもらった資料です。ご覧ください。
1: 読め。
0: ワンポンは1915年生まれ、父親は南京の商人、江南実業社長江安里。ワンポンは一人息子。小さい頃体弱く、南海地で療養し、ワンポンはその間、篠野先生の弟子になり、あらゆるの術を身につけ、ワンポンの性格は気前がいい、度胸を持つ。ワンポン10歳の頃、母と姉、黑龍寨の山賊に拉致され、お金が遅れたため、母が山賊に殺され、ワンポンが聞いた後、やつ一人で黑龍寨に上がって山賊皆殺し、このため、ワンポン江安里恨みを持ち、その場で別れ、ワンポンは15歳南京を離れ、一人で上海行きました。あいつは数年の間、大きい家業できて20数歳頃、上海のトップとなりました。1937年9月、ワンポンは全部の財産を売りました。その後、奴は消えました。大佐、ワンポンの資料は以上となりました。
1: それだけ。
0: はい。
1: お前見たか、ワンポンの履歴の中で、ただ、南华寺の智能先生と、官府を学んだだけだ。正式の訓練を受けたことないんだ。このような奴は、小昭朝の戦いで数十人を引き入れ、私のエースを倒した。高翔だよ、全滅した。だから、あいつはただ者じゃないんだ。
0: はい。
1: だがこのような相手は好きのだ。今はあいつの情報はあるのか？
0: 情報によると、ワンポンは今長龍山にいます。
1: 長龍山？ワンポン？本当の勝負はこれからだ。
2: 哎呀，这么说，这两个孩子都安全出城了。
3: 没错。
2: 哦，那好，那好。哎，那他们去哪儿了呢？
3: 只要离开南京，到哪儿都好啊。哎，坐。
2: 说的也是啊。哎呀，金家。
3: 喂。
2: 金家。我的意思是，这南京城啊，不是人待的，得尽快离开，否则后患无穷。咱们两个是自家人，亲如手足，说话不见外。
3: 是是。
2: 我看你这个维持会会长，那不是什么好差事啊，说白了就是那个。您不愿意听，
3: 是是。
2: 我文斋啊，虽然是懦弱书生，但是也不愿意跟着你背着一个骂名，啊，让别人戳我的脊梁骨，那好受啊！啊，
3: 嗯，
2: 亲家呀，听我一句话，咱们走吧。
3: 亲家，不是我不想走，我是不能走啊。
2: 不能走，
3: 嗯，
2: 这话怎么说？

0: 報告、青木正雄、着きました。
1: お、青木君。ああ、青木君、まさかこんなに早いのは。
0: はい、大佐の命令を聞いた後、この青木はすぐにこちらへ向かいおります。
1: いいところに来た。よし、背をまだ伸びた。
0: 大佐かか、坂井のことは聞けました。
1: 君と坂井軍、全部私のせいと。坂井軍の死は俺はとても悲しい。だけど君は来た、それは良かったな。
0: 大佐かか、坂井と俺は過去でいい友達だった。坂井の仇は俺が必ず取る。
2: 大佐かか、ご心中。
1: うん、さあこれを見ろ。ここは苍龙山。苍龙山の周りは新宿の正規部隊を隠れてるんだ。それも南京周辺で唯一の抵抗勢力だ。あいつらは全部消滅させるんだ。
0: はい、
1: 苍龙山のために我が山道部隊は大きい占領行動を行うのだ。今回の行動、疑惑は大きいぞ。南京を占領した以来、疑惑を最も大きいのだ。青木軍、急いでここの状況を掴んで、お前に特別の任務を与えるんだ。もしお前はこの任務を完遂したら、お前は間違いなくこの任務のトップだ。
0: はい、俺は絶対完遂します。
1: うん、青木軍、お疲れ様。帰ってよく休め。どうした、まだ用か。
0: 大佐、知りたいです。坂井を殺しなど誰だ。
1: あいつは文鹏。
0: 文鹏、
1: どうした、知ってるのか。
0: 幽霊营で客

0: 殺をする頃、一人逃げた。あいつの名もグァンボン。そして、あいつは俺たちの写真一枚を手に入れました時だ。写真を持って人を殺し続けてる。そして奴は人を殺したとは、なお残してた。調子を乗りやがで。言ってるグァンボンは、このグァンボンか。
1: そうだ。その人だ。そいつをやらないば、夜間になるんだ。
0: はい、大佐か、覚えました。このグァンボンは、俺は必ず奴を始末する。

0: ここは南京貿易圏だ。
1: ここは苍龙山。苍龙山の存在は我らにとってどうでも邪魔だ。だから必ず排除するのだ。
2: はい。
1: 我が軍隊はすでに準備しろだ。
0: まだ足りないのは苍龙山の兵力情報と占領物資の情報だ。その情報がついたら我らはすぐに苍龙山へ攻撃始まるんだ。
1: そうだ、アーキー君。苍龙山に待ち伏せた富士山から情報があるか。
2: 大賊か。まだです。

0: にも言えない三龍山の敵の正面は移動しました。
1: やつらは今どこだ。
0: 渡辺の情報によると新四名のあたりで三龍山の部隊を派遣しました。大佐どうします。
1: ジス、
2: ここです。
1: よし、すぐ部隊を集合しろ。新四名に向かえ。やつらの団員を全滅するんだ。
0: はい。
1: 青木君。
3: はい。
1: お前は部隊を連れてすぐにここに向かえ。
3: ここ？大佐、ここは動くか。敵はないぞ。
1: いえ、俺たちの相手三宝山市駅の司令官の名前を知ってるか。
3: 情報による陳正武です。
1: そうだ、陳正武。あいつのあだ名は上尾虎、知ってるか。
3: 上尾虎、知りません。
1: こいつはいつも通りに寸胴するほどしないんだ。だからあいつのつぶさは規制のようだ。今回こんな簡単に自分の主力部隊の位置を知らせるのは絶対罠なのだ。
3: 大佐、チェンジュウで罠と心配してるですか。
1: 青木君。
3: はい。
1: 部隊を連れてスクワー空港に向かい、そこに守れ。敵を派遣したスクワークしろ。
3: はい。これはすぐオフコムか。ご安心ください。行くぞ。
4: 来い来い、絶対来い、早く。
5: 就在前面那个山头上。
6: 司令员，根据三团那边的消息，计划已经成功了。敌人的主力部队已经被调到了青云庙一带，他们已经与敌人接上了火，正边打边撤，明显减少了我们这边的压力。只要过了鄂湖口，咱们就安全了。
7: 好啊，绝不能掉以轻心啊！野村这个家伙是很难对付的。现在部队的位置是
6: 这里，距鄂湖口15公里。
7: 鄂湖口，这里很关键呐，我们一定要用最快的速度抢占鄂湖口。即便鬼子再有什么阴谋，我们呢？也都非常的主动啊。
5: 好，司令员，这点好。鄂湖口的地形十分险要，是一处绝佳的阻击点。当年三连就是在这儿阻击了鬼子。
7: 好好好。嗯，
8: 司令员，救国军准备好了。
7: 行，让大家原地待命。
8: 好。
7: 哪个部队在前面？
5: 哦，是沈汉杰的突击连跟二连。
7: 命令他们加快速度，以最短的时间拿下鄂湖口。
5: 是。

0: べての部隊準備しました。
1: よし、伝令せよ。全員戦闘位置につけ。出たい音出すなよ。
0: はい。青木さん、私は疑問があります。
2: いえ、
0: 敵の主力部隊はすでに中弓を向かってます。なぜ我々はこっちに、この再生愛の部隊をこの右方向に出したので、ここは全然敵の姿は見えない。
1: 大佐、その命令を出すのは必ず理由があるのだ。
0: はい。
1: 覚えろ、右方向を誰でも通り渡せ。
0: はい。

0: め。
1: 大佐閣下、大奥校に着きました。敵と戦闘中。敵軍はやはり大奥校にいるんだ。大佐閣下、増援部隊お願いします。我らは必ず敵を全滅いたします。大日本帝国万歳。
0: よし。何思った通り。伝令せよ。部隊をすぐに後ろ方向に向かえ。目標。方向。
1: はい。後ろに向け。お前ら行くぞ。
2: 看来这个野村是个难对付的家伙啊！如果我没猜错的话，他的主力应该还在青云庙一带，但是两个小时之后就会赶到恶虎口完成合围。我们的分兵计划只完成了一半，现在敌人占了上风，我们必须在野村完成合围之前冲破恶虎口。
3: 明白，明白，明白。
2: 三连长，四连长，
4: 有！
2: 你们两个连一起上，半小时之内全歼守敌，拿下恶虎口。
5: 是，保证完成任务。

0: 哥，你看，你看，前面打起来了！
1: 奶奶的，真他娘憋屈，好几个月都没动枪了。奶奶的，
0: 就是啊，大哥。
2: こいつらは死に損ねえな。藤田君、三郎さん新宿の再起を存分に楽しめろ。その子、もうチャンスがないぞ。
3: 少佐、言う通りでした。新宿君はすでに我らに包囲された。今、野村大佐の主力部隊が来たら、敵はどうしても逃げられんのだ。

0: 小坂が陣地を失った。はい。
1: こいつはやるな。さすがせいだ。
2: そうさ、こう見ると20分以内右の方もやられる。
1: 面白い。この相手は久しぶりだな。あいつとちょっと遊ぼうで。藤田君。
0: はい。
1: 今すぐに第二手学だ。
0: はい。